0: 야야
1: 야디모
0: 네모
1: 야 도보디모
2: 오냐디모 쇼디모이나
1: 디모디모
2: 오카딘케 린트비바나 큐란이즈가 도메르도 조 코딕디나마가
1: 달레한테다 타오르지 카미니고
2: 오데데데 올 갑죠 아치니지 레한테 코딕디치디레란 님선은 마우나미크라 데 다다이니카 코딕디와
1: Zadavi Ningar, kong to kore le?
2: Le ti jab jong a chik ni le yang re, dong nende.
1: Jab jong a chik ji dong nende zi go, tengi di ngamu len sanak kore ki tanga?
2: Mai ta ya.
1: Oh, chi xa kono, di ngana kore ki zita yi tanga da zi ya, da da sanga da dong nende zi sarwa zi kore ki yi go, chi nyon da.
2: Oh, di di di, nyon da, di jab jong a chik ni zi dong nende nga,
1: Je ne
2: sais
1: pas si tu es là.
2: Tu
1: es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu Тергон чекондырму?
2: Дере деп кадинки.
1: Лоян карпу.
2: Лоян карпу.
1: Я лоян карпу. Пама чедун сколандыр гон гол кулама.
2: Оя оя.
1: Я кабжимелесна кодгила диму.
2: Оя кето.